0: Anna Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti Rosak, Grčko? Zakaj ste se ta vi odabrala? Že vama rovočka više ode?
1: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kao aj na fligar, leko seden, kad dosege na seniki, tam tok mala dekičina bil, pa tok smo na traje neke lažali, pa ta gor gledali. Više senika ge brodin ge stajem da še gang, ge fligar ge odejo. Pa ti smo tam mi vsi ge feščuli, kak fligar ge dejo, oj pa to zavolo lasak, glas nazaj na ven. Tam so vsi ge fligar ge odle. Pa človek tak ležo, pa brodo, joj, kak fajn je tisting, pa etak pa tak, no pa te zdaj, ko so 58 let star, zdaj so se tako odločil, ko zdaj pa bomo poglednem, ko je to gej, ko to gej, ko na fligar sedite, pa s tistim kamatite. Mi smo na otoke imeli naš hotel, letališče je pa ne na otoke, lik je više tam, kak je zemlja. Pa te smo mogli tako prekriti, vem to tegučo, kako so naredili to vse, ka most je vprdno. Noša tista, ko nam se pomagala, tista pravila, ka most truden grato, pa kako so ti tam se nju postavili, vedno ta prideva. Jo, na kaj se bojo, ka tam ti to gje neko od vode do vode. Ta še tu se geš, ka ne vidu neka to ta še letališča, kako fliga, doj sede tisto od vode do vode.
0: Kao le letališča, ko aerodroma, sam na voda gete.
1: Jo, zdaj spravi kraj pa zlevi kraj to. Konec pa začetek se ni voda je gej. Pa ti zdaj, da smo ta prišli, smo zad videli, kaj ena povca tam bila. Tako, Ančika, bile ni voda prišla. Te smo lepo sedli tu v pešti na fligare, pa smo počakali, pa te so panic glasu kapitan, pa pravo, kaj nazaj te dal bo dovoljenje, leko se zdignemo, pa lepo se ta gučo, ne je to geko kančika brojdla, kaj zdaj se zdigne fligar, pa časik te gor na tiste metere, gdje mo šli, a jo, to vzad ne to gje
0: neka
1: kilometere, rančne metere, jo, kaj to zad so ne gripen,
0: gdje
1: so dočke, kaj te zdigne, pa ta tam ljub ti ste si za kjure, kar anč lufta ne dobiš. Ne, lepo, ta rastomočo, kad zdaj se zdignemo, pa te tišli en cajt, pa te se pa fligar zdigne, pa tok lepo, pa te pravo, kad te dosegnemo tiste kilometare, ge po prvice, to pa 10 gezerov.
0: Meterov.
1: Ja.
0: 10 kilometerov.
1: Ja.

0: Srečno ste, zmej ste te mogli nim doista obteže.
1: Nej smo doista opre, sam fligar doisjal v Kefalonije, kad je za gese geta opot zrikto. To mi na fligar smo se te potnicke bli. Ko te kancelaj rikta. En par ljudi doj stopilo, steri su kefaloni ošli, pa tam su pa gor stopili, tisti steri su nazaj vpešli. Na celom frigare smo mi te potnicke bili, ko kancelaj rikta.
0: Tiste, ko su ti gor stopili, ko dožete nazaj šli, su najprvo mogli z vami ta dole tijeti, ne?
1: Ja, z nami su ta dole šli, pa te tiste cišo vpeš, no je nazaj domov prpelo. To zato, ki ta polca tako na dolge posrečila, pa ti je še plus ena vera, nekaj tam te eno vero več kaže vera, kot ti pri nas doma. Dve vera bila, ko smo ta prišli. Jo, za dvečarka. Pa ti za 9:40 smo ti kraj šli, to za dolgi cojt, ne? Nika me ne dolgi cojt bil, ga se tako lepav, ta se je do posl, tako sem bil pa.
0: Sploj pa nazaj popav, ti se ti je videlo, ko si par okne sedla, pa te ima v špito, ka, gdje boš ti, ti si pravila, ka, kam karta kaže, tam boš sedlo, ka pa rokne.
1: Gdje se da se dao bo, ne, karto, da se se tam ni zglasil, ne, ka mesto je dobiš, da se ta išlo se ga že pogledno, ka te F, pa OG, pa okne. Se ga vidio, ka se ga F, G, pa te do nam izpitavo, umbrudu, ka, ka ga, ne, ka ga to uko, pa ga to uvek.
0: Tebi sedno.
1: Jo, pa ga sedno, ne, ga se pravo, kome kama karta, povej, tam to je se ide, pa se ga napolni se v okno, po tizga me umnika ne vidio, ka do se ga v okne bil, do moj telefon tam bil, pravo ga umnika ne vidio več od tizga.
0: Dojdja malo se.
1: Jo, oblake se dojdjimo, pa do veš, ko so zdigno težke, se vidio zemljo lepo, pa visi, pa vara še, ne, ti so se dojdjimo. Fajs dobro bilo, ko so tudi tange par okni sejdo, najprve se okno spucu lepo, veš, tak masno bila tista okna, kak san Antikristoš, lepo šnajc tekle naprej, Ančika lepo spuca, pa ti tak.

0: da smo zajte ta prišle, te so nam na papiri doispisali, ka ve tam, da je že nakak nas čoko, ker se zato pol tok riktoka prek od toga karta Gotursa, ko je tam, ba ne imamo asistenta, ne, ko je nam pomaga, zajte na večnej jezik, na večnej angliške, ko ti zdaj boš tam delo, ne, pa te so napisali, ka ve, da doj fliga razstavpeš, da že imaš svoje kufre, te moraš tisto ziskati, no, se prav, gdje te zdaj vidjo, pa najdemo, zdaj najprej verjam, treba iskati. A tam tih ljudi bilo, tam se vidio, ka že so stali, ka so tablo držali. Eno ne nošo bilo. Noša asistentka, ona že fejs delala, veš, pa ti se vidio, ka ti toh imela gor spisano eno tablico. No, pa ti tam te bilo cutite k njej, pa povedati, ka sto stari hotel dene. Ka bo že tam stol, ko nas ti zdaj to dole pelo, ti gor na bus, no, pa te se človek pomeru, ka nozaj že gvišno, ka ta pridamo, ka zrank, ma nikaj ne gvišno bilo. Hát kak, to bolo fajn bilo te hoteltő, ko smo vi odabrali, ka dostakrát zad gestek a kejpi lážajo, veš. Ne, tu se vredi bilo. Na busi že naša asistentka pravila, ka tu na Grčije, na smej, ni v sronjah papira ljučate.
1: Ko ta ponujcaš.
0: Ko ta ponujcaš, buma. Ka ta še tinka, co vi imajo, ka ne ide toj, ka se zalavte, pa te ka velika problema s toga grata, ne, no, zdaj se zbrodi to, tome se nam cizite. Ka ti zdaj imaš tam bode loge, nukličiš, da pa ti zdaj dotel tebi na pomet pride.
1: To ne najbolje higienično ge.
0: Hat ne.
1: A zdaj to na razmin, doka so te, co vi imale ge, leko vikše, ne, pa se ti na žalav. Če to ova, koj tam namorejo rešiti, to kanalizacijo.
0: To pravila, ka na celoj Grč či je to, to gej, ka taša male cevi imajo, ne vem, če zdaj to od začetka moj, če zdaj koj novo redil, to je taša tenke cevi nudejo, ka papira, če nutličiš, ka se vse zalavta. No, še sobe, to je zdaj ti tam bodela bila, zaprejta bodela, ne, ka ne jo prejto, ka ti zdaj ne moreš tam, hej, ti se gledate, pa ti tam nutličate, pa gej, kolik na sronjak tam vse tako bilo, ka tam si mogo nutličate papir. Ko si ta ponico. To čudno bilo, pa žmetno bilo, so cvizeti tome. Ja se že večer mogo ta nalečiti tisto bodelo pet sronjek, ka zrang ma čovjek gor sede, zdaj na večje je anči, ko je ne anči, ko je koga ne. Pa ti automatično neka tak delaš, kak ti doma. No pa ti se vidu, ka ti so tangi, ti so že zdol, kako trbe delate.
1: Nekak objektivno, ka to se nam more fizika nekak, gde pa nikam mi na pamet ne pride, zaka bi to leko bilo.
0: Ja to na veng zaka, ka sam to bi obuč, ka tenke cevi imajo. Gde pa to tu čudno, gde so tu brodove, pa papir sa razmar zmoči, ne? Ja. Pa zdaj že te gurgule, gde papir gurgi, mi že taša mamo, ka tisto tu sa razmar zmoči, ka lek nudičiš. Mi smo tu papir gledali, ka leka, ko je kaši bole trde papiru, kaši šmirgli imajo, lek zato ne. Geno, taši papir nujcajo, kak mi, fajno ga se, zokati to ge, ge tu se ne razmo.

0: poslancov, tašos papir, če imamo koje kakšne programe, slovensko društvo, škonzane, če duže smo tangi, začne teči, kad teži vrazmodi, mi smo te tangi 3-4 vre. Ko te zdaj ti že pa kvape, kad že tisto vrazmodi, nasmejmo takše duge programe imeti, kad 3-4 vre, pa pite.
1: Pa vidiš, kad ti si papir za bole taši trde, pa bole kuste, neko konjucaš za sronjak, ne? Ja. Na razmenta v celu ja, sistemu, no.
0: Ova pa praviš, kaj je vse kam odbilo, pa se je lepo bilo, pa se to, kak mora biti.
1: Se je tako bilo. Vsih še den so čistile, ja ne vem, če so vsih še den postalino minjavali. Tisto smo vsih dar do nazaj prišli. To so tako še ga umele ženske delate, kada smo mi z rangma tudi odišli, ne vem, vsih še odišli, te so to vredzili. Vsih še den smo tako nazaj prišli, kada postala tako bila, kak prvo pot, da smo sobo pregzeli. Kada če zdaj vsih še den so tisto minjavali, je brodin kajo.
0: Oj, pa smo popravili lepo.
1: Ne,
0: kaj se zdaj kjo zmoži.
1: Kjo se zmoži, ge pa splujko, ge spinka, ge sider tašo klobaso manj pocijal. To ka ne, to so minjavali. Istno, ko smo samo en lijen imeli, s tistim smo se odejvali, ve pa 300 fokov bilo. Pa tam so nam vsik še den ta nalekli, žajfo neko tačeji, ne tašo navadno žajfo. Ko se kopa, šampon, ko po tistom gor na vlasi deš, kondicionalo, pa eške, ko se doj namažeš, ti body milk, knej. Če si jo kožo maš, ja. Pa ti se leknut namažeš. Pa kak si eno ta ponisu, so že zrahma pa vemenili, ko si drugo dobo. Po prvici bi nam ta šarančnitr bilo vlačiti, da pa sto to znal, ne? Tjavka sa dum papir ne nujel. Za sronjak se prav se eno, pa te ni kipimo, če ne da ne, ka ta še toge ka nadajo. Ne, bilo ta nalečano višešnjo se, to ka super bilo. Si še den brsoču čisto.
0: Se bilo sam praviš, ka prej trn župe so ne bili, pa ne šega ge.
1: Juja, sploj ne. Veš, ko uni geju, mesto župe, to te cociki, to skurta še ge, kak mi doma imamo mlečne obrike. Samo uni obrike zribajo. Pa te nadejvajo gor segnjeno mleko, liki grčki jogurt, tista še fajn trde jogurt, pa tjok česnaka francek, tjok, ka moj žuč tvagni lado, tretji den se ta še drise, bo sem mogo gorenjati, ova gerodgen to, veš.

0: Imajo drugo šalato, tisto pa grčko šalato, tisto je pa gej paradajz, obrike, lilasti luk, olivo, olje, tisto na prstano ima dosta tako česneka, se posedek, olivo bodjo, ne, pa te tisto naredijo tako ece, sol, začimbe, ne, füsere. Fetašajt. To smo mi tako posebno gele, kot drugo porcijo, ne? To,
1: če... Lavno gešte.
0: Jo, ne župolike kot drugo geš, ka to, če ti šajt pa to ti mnoge zelenjave zeš, tak se nadinčeš ko vrak.
1: Vej pa doro, ka zdravo ge, pa se ge, da pa za človek tako stvorjeni ge, ka zat ma se otimore gešte.
0: No, pa čakaj, oni te zaj gejo to predjet, pa te po tistom ribe gejo.
1: Jo, jo, veš? Ne zat so te šalate som bile igla.
0: Ne, to so sam gedjo tok, ka meni došlo. Te sir, ko oni imajo, te feto, to tu zat, žmetno gej.
1: So brudo, ko si tok zelo pojedlo, je pa malo tok, kak. No, sag je bil prvo pot v Ljubljani na seminarju, mi ješke smo se nevčili tam 73. leta, pa smo ven tašo lepo restauracijo, no, prišli pa sprejem je bil, pa smo mi z celega svata bili iz Japonskoga, pa Merke, što smo se slovenski včili. Pa te so tam naredili en taše mal, pa te so prinesli to tam, veš, mal šunke, pa to mal predjet, neko je na začetki. Sam si se lek djamal, drugi tok malo djamejo, gazat malo ješke verzeven.
0: Pa in si se nadigno.
1: No, pa prav, pa te zove dobro, vrede, gleda, pite dajo, no, pa te župa prišla. Zvesen.
0: No je pa ti tudi tako bilo, ko smo gledali domanje ljudi, kako oni to vse gejo. Ti zdaj to eno tašo šalato so lepa vzeli s krujom, so se v namozali, po tistom pa ti prišla riba, te tisto so te vse lepa vzeli, no pa te naslednje zad so davali taše kojka. Bilo, ko smo plačali, te po tistom so za dar prinesli v taše, je pa kot kaša piškota. Na kocko vrezano pa ste tisto v prinesli, ko smo te ješke tisto lek, ta zaživlja.
1: Kaj geste ste ekstra mogli plačivati?
0: Mi smo sam zajtrek dobili, tam gdje smo spali, pod nek smo ne gjeli, večerjo smo te gjeli, tisto smo pojde se posedik, tak gdje smo koj nojšli. No ščak zvekšo ga te ribeđo, gdje pa ko sa nojšo. Pod nek pa te zat, tam smo fajn pere pili. Gdje se zravimo ti zad? Sad je tjok se ovzio, eno breskvo, eno gruško, oj grozge, ko se ti zad malo podnik ti sto ta zožilo.
1: To ne slabavno, gdje tam tjok lek zeške ob vtedi, je pa ta noste.
0: Ne, drugi ste to delali, kad sam vidio, gdje se prvoga to ne je sa pokusu. Da pa drugi ste delali sa brodove, pa će njim gleko te meni to. Ne, ne, pa to niške nika ne pravo. Tam kak smo ležali pri bazeni, pri medencini, ne, kad tam smo se sončali, pa kopali, ka ne trebilo bar soče dojdejvati, ka si emo ta še postala, gdje si lek manjarevo, pa tam ta še stobil na srednjih nut, mi vas vsi da tisto mila, viš, ka te noše krigilne sva tam ta napokivala. Ta še dober pir majo Francek, pa tog dobro servi roznevajo, ka krigilne foljostu dajejo, pa zmrzne, pa te tam nuna točijo pir. Veš, kak je tisto dorogej? Gem zdaj to mogu mu je vpokjevate, ko je krigli leko ni spravim, če mu per bil.
1: Kak se ti na mena včila, ko je trbej v te zmrzovalnik, v tisti ta frigidera, gdje zmrzna, ne? Ne navaden hladilnik, tam nujate, gdje tu do kaši gostje pridajo, kaši prijatelge, bila ranče tu vnogvenak Jagerska morgit, ko se prav, ko to se se oteba navčo, pa se prav včasih na požre, ko je ne remrzlo, se pravim, ko genika v tom.
0: Jo, jo, viš, ko to pride v žmo, ve pa zdaj te več nemo sam unikume, pa ta še ne dejvali, neka unikum sam tako leko. Če zmrzovalnik deješ, pa tisto tako more biti, zdaj pa težke krigli nemo to ne tiskali, če mo persti lepite. Tam, gdje smo večerjo gjeli, tam ne se posedih se jim posrečilo, veš, krigli nudjati, pa bomo ne tako dorobili.